Dental Clinic. Bepacho, minimi ya diye biye daso. Ebi ya wudi ya na kwa kwe typhoid anase asthma. Na wudi ya china wa kwa intimi nko. Anase wuyo ba dysmenorrhea ene disturbu.

0: eno kakra emfa ema na weidia wode eba wose nana me wo Stuttgart na mitie mu papa kase bo no emu eye big shout out to Asa Sandy Biwa Pakodwo Adams na de ne de free Stuttgart na ne ayi MC Mamalu international Mamalu ede eno no na we nso ede a wode eba ye wose nana monkosoa na monkaja emfa engumu ema yen na yetie mo ding na yenko na yenko nkofa eye yenuan mo kumase ne crossover no fa homan mu a na pem ofamu a na pem enti yenko kwa bimreku aye crowd e wo honmo a ye ne no eni enkomo kwajo ben otimenka ye mo adwo o kobe timenka emse waba kobe otimenka. Hello, Corbin.
1: Dada, mejoso.
0: Aja, mse, ahumani mwa popoa, enti, na wase, ya tunkrani defa heye, enti, waso mwa kumase diya, mama mfo nti unken.
1: Yo, nana, midase, na masomu wa sante mante mahi mkru kumase, na sidiye, wadikai, Afrika, sabuna hudada se, enedei, ena, gana mampeni, His Excellency John Dramani Mahama kura, wone mpenu foba na di pye mu kumase amenye akra tu kumase expressway ya ujai edema atrafu wase wamu enju kwa infa kwa yemu enfa mbiti kumase sedebe ya ibe kina kwa nkain abba enkem abba sahari sono wamu eyeye na omomu edapeni bibi siwa wachese atrafu wano kwempe da yede ema wamu omu chini ewe ya nsane dano kwempu eye dua wachese na watu makuma kwe junkron ena wamu ediyeye na enebre ombe pye mu kumase ya omo eje eho tafoa na eja omo jem dem akonta foforo no e na ochese anokwa asafo na ayade pa esan se ohwe enna ode ema omo so mo hwe njukwan enfiri akumase enkonkran se de beya achimpre mo se metima gina yi no omo etima bi abata hari so no na eno e na ochem se enei sika ye de ba beye ekwan no ede se de udi kan e kaaye no broni edales no odivitepe enan e na ye de ba beye na ochem se empempe de Enyamu bete ofisi bemi yunu $2 billion aye no no at the Bank of Ghana account mu tenchemfu a ordinary home ya wo chese dwumadie no se contract for ifrase ani e ombetunya tika edia ye na wo chere se ekwan sidie nani abre na wo sane hweso kantam se wo beye aboa amasa de beye a atemfre wonsem atima fri enkan abakumase bazahare so no aye na agye se na ben omo ebetini aye a lisa yesu nti e no chese nei sika omo pe edi aye ekwan no wanya mube se fa edi ato bank ma edaho ehome tete na jumadie no asino ena enye asrafu ya ene yadi kwen eshe wa monsa ma omu ejifu apaye mwa pinkrain ebesi mwa kumasia kenya wada omu ano eno eye brigadier general Jonas Yafi na wakasa ni wuchi msebra omu ejiri ekwanya esombo pukwensi besi waha edi osunu mchili polisi ya edi pinkrain abo kumase no eya ni sɛdeɛ ekuafo do na no omho kan pa a no kwampo kyesɛ ne ekuafo bɛ sɛ aha nwɔtwe omho kan no kyem sɛ emu mpata sika bia na ɛsɛ fata sɛ wɔmo da akyire edema wɔmo no emu bɛ sɛ aha nan adwunum de ɔmo tima hwɛ apɛ ɔmo mpata sika dia ma wɔma aka ebi pa ɛwɔ sɛ ɔmo hwɛ na ɔmo etua edi pri hɔ na ɔmo kyesɛ ne ɔmo dwumadie a yɛde hyɛ ɔmo nsa no ne ɔmo wie adi ne nyina ama aban ade aka no wɔno nso ebetumi atoa so edi apri hɔ a ene na nya sem ketwa ewo kwatoa wo mu eje adwuma de mu nyina edema aban na enu achi no so no wasante mante mbia no so no se wo ba mu a ene e ema wo mu anya dibre ewo aban mu so no ene e mu fa dodo na ano wo mu keka mu hubo mu ema deputy chief of staff nana oye bampo ado wo na edi wo mani mu ene ma dodo na eba akumasia na omo ba ya no mdo mani chire mu ewo menche tikisie mu ekuchia asante hima nana ye cha otaso emye no wamo HSA pise yedina na isi ahima yuwa isi wamo nya kwenya ema ye eme chiano eme semi nisemu nchira nchine huu aku nya sepe eme nu mfandudu wana ano wamo nyina aba ebe chara na na omoba eno omo HSA omoba ya na omoba ji efutu eni ya kwa nchire edi efina na wasa nse abiruwa ufie ye na uche tete abako sema epa asante ahima kwa mwa wamo kazi suse owe ya asante webra yeme nyina tigu ye na kwa sibu nime tinte ye na abise ikaje ko fi o tamu di akwona ya santua etigina ye ekunye ejisi ho a amen pam na fa kwa e chese e ma e wa die ma e yi na nwa